ne bat još I gore mene, mene vidite vaj. Naši šmele daj od jaj, naši šmele din noga nada a, ni hat kar ni skončit, na ogli banju postavit, ti sad ne sve što